0: dum la po anli chithan ik chot lo ne
1: choro la cardam
2: la pon oporna le tum ok pranan chai mega long pen doctor mir militeron pila pen hood bang trip siro pi pi tumang bong eso akiso pen kaching rai thek ja phan chu chi po dan tum ar reg long tang lo la ke akas pani dipu